sien di Kristo a aye aye ra ya fo kwan no sien di Kristo a ya fo kwan no Yesu bra me say bo na o chere kwan e odima ya o chere kwan e no me